Triggerdum tak chum. Triggerdum tak dik dum. Triggerdum triggerdum tak. Tak dik, triggerdum, triggerdum.